רדיו דבש שני 24 שעות ביממה רדיו יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו דבש שני.

0: שיר אחרון ושמח, ונרד בקצב. איפה אתה סמי? סמי התותח.
1: Three, two, one, zero!

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Radio Dvash.
1: אז כפי שאמרתי, נוריד הילוך, נעבור לשקטים, ואת השיר הבא אני מקדישה לך.

0: שהיית איתי. שיהיה לך המשך יום נעים, סוף שבוע נפלא, שבת מבורכת.
1: רדיו דבש דבש.
0: רדיו דבש. זה היה נפלות הרחוס, ואותו אני שולחת אליך, משה.

ביוון, וגם הוא שר, שר מאוד יפה, אני פשוט אוהבת אותו. ושוב, שיהיה לך בהצלחה, אסי יחיאל, כל הכבוד על הדואט.

שבת שלום לעידו גבאי שהצטרף, שבת שלום למרקו אסולין מנעריה ולכל המצטרפים, והנה מגיע מנדובלה במיוחד בשבילך.

0: בת שלום לגדעון.
1: רדיו דבש שני 24 שעות ביממה. רדיו
0: שוב, שבת שלום לך גדעון. והנה יס ומנה סלוניקי יוצא אליך עידו. היי זה עידו לרחבה, לזה בקיקו ענק.

אני רוצה לתרגם לכם. זה אסור. אם הייתי יכול להחזיר את חיי לרגע, יכולת לראות כמה בגדת בעבר, ואת חוזרת ואומרת לי שאת אוהבת אותי. את מבקשת ממני לשכוח הכל. אסור לומר שאת עדיין אוהבת אותי. הנשיקות שלך היו פצעים מהפה שלך.

0: שבת שלום לדוד אדרי.
1: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיו פוליקוס תתמוס, רדיו דבש.
0: חזי שאול, השיר הבא יותר.

ועכשיו בא לי כזה זבקיקו ענק, מחרוזת ענקית, עם שבירת צלחות, ו... חסר לי רק מישהו שיבוא לרקוד, אז מה איתך שימי מויאל?

נשאר זמן. יהיו גם שירים רגילים, שירים שאתם אוהבים, שירים חדשים שרק הורדתי, ושירים שחברים שביקשו, ובשבוע שעבר הבטחתי ופשוט לא יכולתי בגלל השירים מהסרטים, לא היה זמן. אז אני מקווה שהפעם יהיה זמן ואשמיע לכם סוף סוף. שבת שלום לאירי שאל, לברם קנסקי. שבת שלום לאת

פוליס קרמנידיס היה זמר פולק ומלחין גדול, פונדי, פונדי, פונדיאני, מצאו. רגע, רגע, רגע, אני רוצה לספר לכם. אז כן, הוא נולד ב-20 באפריל 1946 בקומנינה, קסנטי היא עיר בטרקיה בצפון יוון. כשהיה בן שנתיים שלוש, הוריו נמלטו להרים במהלך מלחמת האזרחים, והוא גדל עם סבתו בקסנטי. בקושי רב, בשנת 1960 הגיע לבדו לסלוניקי ועבד בחברת תחבורה. ממנה עזב לאחר זמן קצר. הוא פגש את ציצניס, מנוליס אגלופולוס, אלכסנדרה, כשהיה כבר בן 13. הוא הלך לשמוע אותם במועדון הלילה בו הופיעו. הוא עלה לשיר, ואז הבוס שלו אמר לו לבוא לשם כל ערב לשיר. הוא שיתף פעולה בצעדיו הראשונים עם קז'אנג'ידיס, וגם היה שושבין בחתונה שלו עם מרינלה.

הנה רק כאן ברדיו דבש, שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש, ואני אתם במקום הנכון. שבת שלום גיל רפאל פרי. אני אקרא לה קרמינידיס, כך הוא שאל.

כן, אני רוצה להשמיע לכם שיר מתוך האלבום הראשון שלו, ספינות מתות בנמלים. שיר מ-1970, הלילה, הלילה, שמיים כבדים, כבדים כמו ליבי, את אשר מילאת, מילאת את הארץ דמעות, את אשר כיסית את השחר בכוכבים, אני זקוק לחיבתך, לחיבתך, ספינות גובעות בנמלים, ועיניים בוכות על הרציפים, אהובתי, אהוביי הם מלאכים שירדו מהאונייה, הריקים הם בחלומותיהם.

כן, אנחנו נמשיך עם פוליס, קרמנידיס. החברה שמה, אתם מכירים את השיר הזה, נחשבת במקור של סטליוס. אך, אך, החברה השמה, חברה ישנה, את בזבזנית וחסרת עונים, ואני מאשים אותך באי צדק ובעריצות. איני יכול לחיות. הרסת את כל חלומותיי בחיים האלה, והפרדת אותי מאהבתי, ואת רודפת אותי שלא בצדק, לילה ובוקר, אך, לילה ובוקר.

0: מתענק צהוב ברדיו דבשי, ואני שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבשי יווני.
0: שבת שלום לשרית ושייטון דובסקי.

שר פוליס קרמנידיס, אבל רגע, אני רוצה להמשיך לספר לכם. ב-1965 פולי הגיע לבית הקפה עם חבר ושר שם. זו הייתה הפעם הראשונה שהוא שר עם תזמורת בפומבי. הוא הופיע לראשונה בדיסקוגרפיה, בהקלטות, באמצע שנות ה-60, אך התפרסם בשנות ה-70 על ידי עיבוד דיסקרטי של השירים של יורגו מיצאקיס ומנוליס אגלופולוס, והפך אותם ללהיט בפעם השנייה. הוא שר שירים של מנוס פפדקיס, פיצה פפדופולו, וחשבו שהוא המבצע הראשון. בשנת 1976 הוא עשה גרסת כיסוי דיסקרטית לשיר של מיצאקיס. אני רוצה להמשיך, זו הייתה אשמתי, וכמובן גם לתרגם. זו הייתה אשמתי, זו הייתה טעות גדולה שלי לאהוב אותך, וטעות גדולה עוד יותר לשמור אותך, לשמור עלייך. מעולם לא אהבת אותי, מעולם לא הרגשת אותי, והרסת את כל החלומות שבניתי. זו הסיבה שאני עוזב אותך, אני הולך. ואקבל צערי טיפין טיפין, אמצא את הכוח לשכוח אותך, ועם הזמן ארפא את פצעי. זו הייתה טעות גדולה מצידי להאמין לך, בזבזתי את ליבי ונשמתי, רימית אותי עם רגשות שווא, ואני אחד מקורבונותייך הרבים. זו הסיבה שאני עוזב אותך, אני הולך.

הוציא 13 אלבומים ו-12 סינגלים. את הסינגלים החל להוציא בשנת 1967. את האלבום הראשון הוציא בשנת 1975. והאלבום האחרון ב-2009. ב-1976 הוציא את האלבום ספינות מתות בנמלים, ואני טעיתי בתחילת השידור, אמרתי שזה האלבום הראשון, אבל זה היה האלבום השני. את הסינגלים החל להוציא בשנת... איפה? פשוט טעיתי, רגע. הנה, אלבום זה הוא הוציא בהפקת פני בר, שימצא באותה תקופה אמני פול גדולים רבים, כמו פרפניאדיס, אגוריאוס, צאוסקיס, לפקס, וקליס ועוד, שכבר לא התאימו לחברות התקליטים הגדולות המסורתיות, כמו גם זמרים צעירים שאולי עייפו מהשירים הפוליטיים והחברתיים, וכך קרמנידיס הפך לכוכב ממעלה ראשונה. האלבום ספינות מתות בנמלים הוא סימן העיקר של קרמנידיס, והוא מבטא בצורה מושלמת את מהלך שירי העם הקלאסי בשנות ה-70.

כן, אנחנו נמשיך בשקטים, חולשות אנושיות. 1979, את מנצלת אותי, יקירתי, את חולשות האהבה שלי, את טוב ליבי ואהבתי, ואת פותחת לי פצעים רבים, ואני לצידך לנשיקה, שותה איתך צער ודמעות. ככה זה לצערנו, אבל מה נגיד? לא משנה כמה נרצה, אנו לא יכולים, לא יכולים, לא לאהוב. יש לנו חולשות, חולשות אנושיות, ולמען אישה אנו מקריבים, אנו בוכים וכואבים. את מנצלת אותי, יקירתי, את מנצלת את העובדה שאני אוהב אותך, שפעם נתנה לך את שתי השפתיים, עם אלף חלומות ומטרה אחת, ואני לצדך לנשיקה, שותה איתך צער ודמעות.

כן, איריס, עוד מעט תשמיע את השיר שביקשת. בינתיים בבית שנבנה מדמעות, כך שר פוליס. מוקדש לך, ברוך.

שבת שלום לאבי תביסל, נכון, היום ל"ג בעומר, איך לא אמרתי את זה אפילו. אז כרגע אני נכנסתי, הוא כותב, מה הפסדתי? מקסימום, תוכל לשמוע בשידור החוזר ביום ראשון בשבע בבוקר. היום היה חלקה, איך קוראים לזה, הספיחס הזה, לנכד שלי, ל"ג בעומר, איזה יופי. אז הנה, בואו נשמע, ליבי המסכן, היה סבלני, מקדישה לך אבי תביסל, ו...

כן, השיר הזה מזכיר את השיר תמיו רמתיס ועינייך השחורות. שוב החשיך, איך יעבור הערב שוב, מתי יעלה הבוקר, ליבי המסכן, יהיה סבלני, שוב החשיך, לא מצליח לזכור נשכחות, לא מפסיק לבקש ממך, ילדה מתוקה, אני עדיין אוהב אותך, אני ישן ומתעורר עם הדופק שלך, מסתכל לצידי, אבל אני לא יכול לרגע לראות אותך לצידי. הירח החיוור שלי, תעזור לי, עכשיו כשאני סובל, שפוך את אורך אל תוך החושך, אולי הערב ימתי קצת, אני זוכר את הימים ההם, כמה נחמד היה בערב, האגו שלי, כמה אני שונא אותך, האגו שלי, הסיבה היחידה לכך היא אתה.

שני, שבת שלום מבורכת, גם לך אמא אהובה, אנחנו מאזינים לך, איזה כיף. תודה על הברכות, מסתבר שגם הם שמעו אותי, אז איזה כיף לי. אני רוצה להקדיש את השיר היפה הזה גם לכם, משפחת איה שהיקרה, אוהבת אתכם המון.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: רדיו דבש יווני, ואיריס שאל כותבת, שבת שלום לך ריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. השיר המנגסים מוקדש לבעלי היקר גבי לכבוד יום הנישואים שלנו, מאחלת לנו להקשיב לצלילי הבוזוקי להיות שנים רבות. המון המון מזל טוב ליום הנישואים, אושר, בריאות, נחת. אז הנה, בשביל בעלך גבי.

ממשיכים עם פוליס קרמנדידיס, עיניי האהובות מ-1979, תעזרי אומץ עיניים שלי ולא האחר להחזיר אלייך את החלומות שגנבתי ממך. תתחזקי עיניים שלי, לא אשכח אותך, בלעדייך לא אוכל לחיות. בשביל מה אני צריך את כל האושר הזה כשאני רחוק ממך? את נותנת לי שמחה ונשימה בחיים, עיניי האהובות. התחזקי עיניים שלי ולא את הכאב, להשיב את המרירות שנתתי לך, ואם הם פיתו אותי ללכת עם מישהי אחרת, אני מצטער על כך, אהובתי, אני מתנצל, אני עדיין אוהב אותך.

פוליס, גרמנידיס, שהיה כוכב משנות ה-70, עבר תאונה קשה מאוד. כפי שמדגיש העיתון אספרסו, הצלחותיו עמדו במבחן הזמן, אך הוא הושמד. ב-22 למאי 1997, בזמן שחזר מאתונה לסלוניקי, מסעית התנגשה במכוניתו והוא סבל מתאונה זו עד יומו האחרון. עצבי הראייה שלו נהרסו ואובדן ההכרה שסבל ממנו לא אפשר לו לעבוד. העצב הרב שלו גרם לו לסרטן ריאות, למרות שמעולם לא ישן או שתה, ואשתו עזבה אותו לאחר 40 שנות נישואים. כן, עצוב. אל תאחר, אומר פוליס קרמנידיס, והוא מתכוון אליך יוסי כהן, פוליס.

תמיד חשבתי שאני קטן יותר מאחרים, היה חסר לי אומץ וכוח, ובבית שלי היו ממוסגרות תמונות של כל המבוגרים, כאילו הם היחידים בחיי. אבל לאט לאט למדתי והבנתי את העניין, חיים היסטוריים שכמוך, גם אני זקן, כפי שאתה, ואם אף אחד לא מכיר אותי, זה גם לא אכפת לאף אחד. תמיד חשבתי שאלה שכותבים ספרים ואלה שמפרסמים מאמרים הם נהדרים, ולא היה אכפת לי מהשקרים של העולם. אבל אט אט למדתי והבנתי את העניין שלך, חיים היסטוריים שכמוך, גם אני זקן, כפי שאתה, ואם אף אחד לא מכיר אותי, גם לא אכפת לאף אחד וגם לא לי.

אבי תביסל כותב ומאשר, צודקת ב100% במקור של סטליוס, וכפי שאמרתי בהרבה שידורים, שתמיד שירים מוצלחים כולם רוצים לשיר. איפה מוכרים נאורים? באמת איפה? איזו שאלה. כן, כך שר פוליס, קרמנדידיס, ואני רוצה גם לתרגם. בסעודות ובשמחות ביליתי את חיי, פינקתי את נשמתי ביין, ביין המתוק ביותר, אבל הזמן חלף וליבי מזדקן, כך שהחיים עם שערה חולפת, איפה, איפה הם הנאורים? אני רוצה לקנות, רגע גם אני, אלוהים אדירים, איך אני יכול להגיע לסוף החיים? הייתי רוצה לחיות שוב את החיים, לפני שאני עוזב את הדברים הטובים של העולם הזה, השנים... כוסו, השנים הישנות כוסו בשלג, שלא גשם ולא שמש ימסו. החורף הכבד המיס את הסנוניות. ככה זה בחיים, אף אחד לא חי לנצח. איפה? איפה מוכרים נאורים? אני רוצה לקנות. אז רגע, גם אני...

כן, אז אני סיפרתי לכם שפוליס קרמנידיס עבר תאונה קשה מאוד, בנוסף לזה חטף סרטן הריאות, ובנוסף לזה אשתו עזבה אותו לאחר 40 שנות נישואים. הוא עצמו אמר, אין לי שום דבר אחר לסבול. בהתחלה היו לי התקפים, נסעתי לאמריקה ובזבזתי 270 מיליון, הרסתי את כל מה שאספתי. כשאני יוצא אני משתמש בכיסא גלגלים למקרה ואקבל סחרחורת. הוא חי מקצבת סעד לעיוורים שעמדה על 650 יורו, מתוכם העניק 600 יורו לאישה הרומניה שטיפלה בו, וגם קיבל זכויות קניין רוחני. אוח, אוח, איזה קצב, איזה בקיקו. אני רוצה להזמין אותך סמי לרחבה לרקוד לנו, כולנו במחיאות כפיים. 1,000 קביעות בסיגריה אחת. אז בואו נשמע מההתחלה. שבת שלום איתן לוי.

נינה גבאי כותבת, תודה על השידור המהמם שלך. את עושה טוב על הלב של כולם, שיש לך רצון לשדר ואף פעם לא נעצרת. את דבקה על השידור המהמם בכיף ריקי. תודה לך, נינה. ומיטל לוי כותבת, תודה על שידור מושלם. אבל רגע, אני לא סיימתי. יש לי עוד מספיק זמן והרבה שירים עוד להשמיע. מרים אבו כותבת, אני לא הכרתי בכלל את הזמר הזה. טוב שיש לנו אותך שמספרת לנו על זמרים. וטוב שיש גם את איריס, שיש לה טעם טוב בזמרים, בבחירת זמר ושירים. אז הנה, אנחנו נמשיך. יש לי סכיזופרניה, וואי וואי, מה הולך פה, מה יש לו? קיבלתי סכיזופרניה מ-1976, פוליס גרמנידיס. חליתי בסכיזופרניה מנחירות רבות מדי, וכל החברים שלי כל הזמן צוחקים עליי. אני סכיזופרני, אני פסיכופת בגללך, אבל בפנים אני כואב. אני טוען, לאן הטירוף הזה ייקח אותי, ואם ימצא שוב את התרופה, או שישאר עם כל הנזקים. אני סכיזופרני, פסיכופת בגללך, אבל בפנים אני כואב. אוי, אישה בוגדת, גרמת לי לאבד הכל, ואחרי שהטרפת אותי, עכשיו את הולכת לעזוב.

0: חבר'ה, אתם משאירים לי הודעות, ואני לא יודעת מה כן להשמיע, לא להשמיע, אז קדימה תכתבו לי, כי אני לא יכולה לשמוע בלי להשמיע לכולם. חיים בונפיל, אני משמיעה ככה את ההודעה הראשונה, נקווה שהכל בסדר.
1: ריקי, שבת שלום לך וליורם ולכל המועדון, חברי המועדון שלנו. אני רוצה לברך את כל משפחת בונפיל, את הנכדים במיאמי, שון אדוני, רוי אדוני, עדן מוגנים ומעיין ואליעזר פרי. כל זה מסבא בונפיל חיים והנכדים במיאמי, שיהיה להם אחלה אחלה שבת. תודה רבה לך ריקי. והבת שלי הקטנה, עינת בוגנים, תודה רבה.
0: תודה לך חיים בונפיל שאתה כל שישי איתנו ודואג לכל המשפחה, מקדיש להם, מברך אותם. אז אני פה רוצה להקדיש לך או לכל המשפחה את השיר הבא, אני בלתי חוקי, כך שר פוליס קרמנידיס, ותכף גם אתרגם. אני בלתי חוקי, אני יודע, כל אהבתך היא חטא, אני יודע את זה לצערי, אבל אני מעדיף להיות קרוב אלייך, גם אם אני תמיד חוטא. מדוע? גורלי לקח כל כך הרבה זמן כדי להביא לי שמחה, תמיד יגרשו אותי מביתי, אגור רחוק. אני בלתי חוקי, אני יודע, אבל אני לא יכול לעשות זאת בשום דרך אחרת. הגורל קבע לי את המשחק להיות חוטא תמיד. למה גורלי, אתה כל כך מאחר כדי להביא לי שמחה?

0: רדיו דשי בני 24 שעות ביממה. רדיו
1: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבשי, ואני בתוכנית פוליס קרמנדידיס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, מנשה סערנג'י, שהצטרפת, ברוך המצטרף, ולמי עוד, לאלייך מריה מבו, ולך איציק סובג, מקווה שאתה בהזנה, ולך יהודה גוזלין, ויום טוב צקירי, ואתם יודעים מה, לכל מי שמאזין לי, בקצב הזה, בקיקו, כמו שאתם אוהבים.

תן לי נייר לכתוב עליו, כך שר פוליס גרמנדידיס, 1976. תן לי את ונייר, כדי שתוכל לראות כמה כואב לי, כאילו אני כותב את כל הסבל שאני עובר בחיים. אבל הכאב שלי כל כך גדול שהוא לא נכנס לדף נייר. זה היה ממלא ספר שלם אם הייתי כותב הכל מההתחלה. תן לי את ונייר כדי שאוכל לפתוח את ליבי, שיתחילו כל הדמעות שאני מסתיר מעיניי לצאת. אבל הכאב שלי כל כך גדול שהוא לא נכנס לדף נייר. זה היה ממלא ספר שלם.

כן, פנינה גבאי כותבת, אני שקורה מהשירים שאת משמיעה בלי אלכוהול. שיהיה לך ימאס, נינה מו. מקדישה לך באהבה. הסביתי בול מיובשים בחצר.

עשבי טיבול יבשים בחצר משנת 1975. בבית הארוש שלי מי יחכה לי? מכיוון שהוא ריק ויתום והדלת נעולה. איפה אמא שלי לקבל את פניי? איפה אהובתי לנשק אותי במתיקות? עשבי טיבול יבשים בחצר, חלונות סגורים, אני רואה אותם שחורים וקוצנים והכל שרוף. איפה אמא שלי לקבל את פניי?

אורי צפני כותב, אני רוצה לאחל למלי היקרה שבת שלום ותודה על הארוחה, ולהקדיש לשיר רבטיקו, אז כן, השידור ארוך, והשיר שביקשת מלפני שבועיים, והבטחתי לך בשבוע שעבר, ולא השמעתי בגלל שירים מהסרטים, פשוט לא הספקתי. גם היום אני הבטחתי בתחילת השידור להשמיע, אני לא שוכחת, ומקווה שאספיק, אני אעשה את כל המאמצים, את השיר, אפילו אגיד לך איזה שיר ביקשת, פגי זינה, אפי גס. אז הנה, אני רוצה להקדיש לך פעם את פוליס קרמנידיס, ולהקדיש למלי היקרה שלך,

למה אלוהים? מי שולט? כך שר פוליס 1977. מדוע אלוהים השולט באנשים ובכוכבים, גורלי יהיה בידי אחרים. גם אני ניסיתי וסבלתי כדי להגיע לגבהים, אך לשווא וללא צדק מצאתי עצמי נמוך יותר. כי אלוהים, צדקתך אינו שולט בכל מקום. אדם אחד חוגג את החיים ואחר סופר את הצער. גם אני ניסיתי וסבלתי כדי להגיע לגבהים, אך לשווא וללא צדק מצאתי עצמי נמוך יותר. Thank you.

כן, סיפרתי לכם על התאונה של פוליס, על סרטן הריאות שהוא קיבל, על זה שנשאר גלמות, שאשתו עזבה אותו, והוא כותב, מלבד פנטזיז ונומיקוס, אף אחד אחר לא בא לראות אותי. החלטתי לדאוג לעצמי כדי לשרוד. מה שסבלתי, אני לא רוצה שיסבלו אפילו האויבים שלי. צא החוצה ילד.

שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי, ושרית כותבת שבת שלום מבורכת, אנחנו תמיד איתך, שדרנית אלופה שלנו, שהשם ישמור אותך, אמן. אז כן, בשבילך, שי טונדובסקי, השיר מוקדש לך באהבה מאמא ומכולנו פה ברדיו דבש יווני,

מאז שלא עזבת את ליבי, כך שר פוליס, 1988, מאחר ולא השארת לי לב, את עושה כרצונך ומייסרת אותי, קצת בושה לפחות, על גופי חסר התועלת, אל תחפשי אהבה. אהבתך הותירה סימנים בליבי, ניפצה חלומות וליטופים נבגדים. מאיפה מצאת כל כך הרבה כוח לדפוק על הדלת שבה בכיתי לראשונה, הרסת וקברת אלפי זיכרונות. אהבתך הותירה סימנים בליבי, ניפצה חלומות. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש, ואני אתם במקום הנכון, ואי אפשר, אי אפשר בלי אבוזוקי.

שבת שלום לאתי ומשה סעיד שנופשים באלבניה, מקייפים, תעשו חיים גם בשבילי. ואת השיר הבא אני שולחת אליכם, פוליס קרמנידיס, שני המסעות. שתמיד רק תטיילו ותהיו

איזה יופי של קצב, איזה יופי של מוזיקה, אוח, מוזיקה כזו, רק ברדיו דבשיב אני. ואנחנו נמשיך עם הבוזוקי, אז מי אוהב את הבוזוקי? אולי אתה אורי צפני, אולי אתה יהודה גוזלין, אולי אתה חיים בונפיל. אז רגע, בלי הפרעות, נכון?

רגע, רגע, רגע, רגע, אני לא הקראתי לכם את המילים. אז כן, נואש, אני מרים שוב את הבוזוקי בתוך מרירותי וכאבי. קחו את הבוזוקי שלי, קחו את המרירות שלי, והפכו אותו לשיר יפהפה וכואב, כי זו שנטשה אותי לא חזרה, ואני עדיין מחכה לה כמו משוגע, מבעד לעצים. הבוזוקי נאנח ולמען אישה, הוא פולט לאבות. קחו את הבוזוקי שלי, קחו את המרירות שלי, הפכו אותו לשיר יפהפה וכואב, כי זו שנטשה אותי לא חזרה, ואני עדיין מחכה לה כמו משוגע. אז הנה, הרווחתם את הבוזוקי.

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם על פוליס קרמנידיס ועל הבן שלו. לבן שלו קוראים יאניס קרמנידיס, מלחין יווני בסגנון הלייקו. יאניס, בנו של פולי, הוא מלחין יווני בסגנון הלייקו ושיתף פעולה עם אומנים ידועי שם. יאניס אב מוזיקה מגיל צעיר מאוד, עם מפגשי הזנה רבים בסביבת משפחתו, שכן כל פייטני הפולק הוותיקים כמו אגלופולוס, דיניסיו, מילאס, קרס, אדמנדידיס, גונידיס, טרזיז ועוד ביקרו בביתם. הוא למד פסנתר ואת תורת המוזיקה בקונסרבטוריון של אתונה, ולאחר מכן למד בוזוקי על שם כריסטוס קוטסוניס, וכן אצל המורה תיאודורוס, לא משנה מה, פפא יוריו, שיריו בוצעו על ידי מספר מבצעים בולטים כמו יאניס פלוטרחוס, פאנוס קיאמוס, ניקוס קורקוליס, ניקוס אקונומופולוס, דימיטריס חיוטיס, סטטיס קסאנוס, יורגו מאיס ויורגו צליקיס.

Polis kawani de. דבש, הכל דבש, ורק דבש ברדיו דבש יווני. אז כן, פוליס קרמנידיס נלחם כדי להישאר בחיים. סיבוך בבריאותו הקשה הביל אותו לבית החולים. ביתו סוזנה סיפרה על מצבו הבריאותי של אביה לעיתון אספרסו. החמצן בגופו ירד מהסרטן שבריאותיו. הוא עשה כימותרפיה והקרנות, אבל לרוע המזל שום דבר לא עזר. הוא קיבל חמצן, ובגלל המסכה שהיה צריך לעטות כל הזמן, אפילו לא יכל לדבר. מצבו היה קריטי וללא שיפור, עד שנפטר ב-6 לאוגוסט 2012 בגיל 66. דרך חלום אהבה 1979. גם אני נכנסתי לחלום אהבה כגבר צעיר, אהבתי וסניתי ויצאתי בצחוק. מצאתי גן עדן בנשיקותיה וגיהנום בליבה השחור. לדלת אהבה יש חלונות יפים, מה היא מסתירה בתוכה? אם תראו את זה, תפקו בשביל הדעת. מצאתי גן עדן בנשיקותיה וגיהנום בליבה השחור.

כן, שיר אחרון של פוליס קרמנידיס. פוליס שחי למען המוזיקה, לא הפסיק לנגן בבוזוקי שלו עד הרגע האחרון, והותיר אחריו שירים רבים שלא יצאו, שירים שבהמשך מצאו את הפרשן שלהם. הוא לעומת זאת חלם על פסחליס טרזיז. כן, תמי, כולם אהבו את טרזיז. אישה נשואה שאני אוהב, מקדישה לך סמי, מקדישה לך איריס שביקשת לשמוע את הזמר הזה, ואכן בחירה טובה. אישה נשואה שאני אוהב, 1975. אספר את חטאי, אני אוהב אישה נשואה, גברת יפה, ובזמנים טובים אפתח נושאים קודמים עם החברה כולה. אני אוהב אישה נשואה עם עיניים בוערות, אספר את חטאי, איך היא נפרדה ממני. במידה זו או אחרת כולנו חוטאים בבריאה הזו, ומי שלא אהב ולא חטא שיבוא לשפוט אותי.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: הנה אתם מאזינים מרדיו דבש, ימני אתם במקום הנכון. מקווה שנהנתם מפולס קרמנידיס. אנחנו נמשיך בשירים רגילים, אבל קודם כל סמי כתב לי: ריקי, כמו תמיד אין על השידורים שלך, וכמו תמיד היה מעולה, תודה ושבת שלום. אני עוד לא פרשתי, מקווה שגם אתה לא, וכולכם עדיין איתי. אז בואו נשמע את לפטריס פנטזיז. שולה, אני מקווה שאת בהזנה, כן, אני רוצה להקדיש לך, זה שיר שביקשת ממני. כן, לפני שבועיים שולה מזרחי כתבה: שבת שלום ריקי, לך ולכל המאזיני רדיו דבש יווני. אז היינו עם פנטזיז, והיא כותבת: אם אפשר שיר ישן שלו, סלסה או טלסה. בקיצור, ים.

לא, לא חלס, לא חלס. אנחנו פה ברדיו דבש ואני ממשיכים עם פגי זינה. אורי צפני, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, תן סימן. אתה לך, תורך.

ועכשיו אני רוצה להשמיע לכם שלושה שירים חדשים. מאי 2025, אנה ויסי, הכל בשביל הכל, כך היא שרה.

0: טיפה ימינה, הכפתור טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
1: הנה, זה המקום, מספר אחד ברשת. ואנחנו ממשיכים לפטריס פנטזיז, נתת לי, כך הוא שר. אפריל 2021.

איריס, השיר הבא בשבילך, שובו של הבן העובד. לשוב, הוא אומר לך על הבן העובד, לאחר שהבטיחו לו הרבה לקראת שובו, חזרה עם רגשות, עם זיכרונות נואשים ושלט למכירה על האגו שלו. מה אפשר לומר לבן העובד? ואיך הוא יכול לחזור? מהמקום שעזב? איך זה אפשרי לבקש ליטוף? מה אפשר לומר לבן העובד? ואיך הוא יכול לחזור לחיבוק שלא יכול יותר לגרום לו לקנה? שובו של הבן העובד, הוא אומר לך, מכיוון שלא הצליח להגשים את חלומו, חזרה עם התנצלויות להקשיב לדעותיהם של זרים למען השכל הישר ולמען עצמו בשביל איריס.

0: שבת שלום, דוד ירין שהצטרף אלינו. את השיר הבא יורם מקדיש לך, דוד ירין, וכולנו מצטרפים. מקודם יורם שאל אותי אם זה השיר שראינו בסרט, הזמר שראינו בסרט. אני קיים, איפרקו, מהסרט עם כריסטוס מסטורס. אז הנה בשבילך.
1: Έτσι τα γράφουμε τώρα, κομμάτι-κομμάτι και μετά τα μοντάρουμε, για να βγει πιο άρτιο.
2: Πάμε το υπόλοιπο.
3: Υπάρχω μέσα στα μάτια σου που κλαίνε, μέσα στα χείλη σου που καίνε.
2: Αυτό.
4: Ας το ξαναπάρει για την αρχή.
2: Μπες λίγο πιο ζεστά, Στέλιο μου. Να το ξαναπάρω την αρχή, Στέλιο. Πάμε πάλι το πρώτο που κλαίνε.
3: Δεν μπορώ έτσι, ρε παιδιά. Καλή τεχνολογία, αλλά κατά παραγγελία συνέστημα. Έλα μέσα, Χρήστο.

טוב, אני קפצתי. אבי דביסל כותב, לריקי שלנו, איזה כיף שהשבת נכנסת מאוחר, ואפשר לשמוע את כל השידור עד הסוף. זו הנאה הדדית כשמאזינים וכעורכת השידור שמקדישה מכל הנשמה, ולשידור עצמו, קרמנידיס, היה זמר מוערך של שנות ה-70, ואכן הכרתי את שיריו, אך לא את כולם, ולבטח לא את כל ההיסטוריה שלו כפי שהצגת היום בשידור. ממש רחמנות איך סיים את חייו, ואת כרגיל השקעת את כל כולך לתת לנו כמה שעות של הנאה וסיפור מאוד מעניין. תודה לך מכל הלב, ואיך חזל כתבו, מכל מלמדי השכלתי. אז שוב, שבת שלום לך וליורם ולכל המאזינים. המון המון תודה, אבי תביסל, כרגיל, כותב יפה, נהנית ממה שאתה כותב. ובכלל, כיף לקבל פרגונים מכולכם, המון המון תודה. את השיר הבא אני שולחת אליך, אבי תביסל, אבו זוקאיה של המלאכים. כמה חברים ליליים שלנו מכונים נוודים, צופים בנו, מברכים אותנו מהשמיים. הם באים בחושר כמו גנבים, הם מנגנים ומרגישים כאב ושרים לנו את זיכרונותיהם שהמוח האנושי לא יכול להבין. בואו נלך לבוזוקאיה של המלאכים, אשר מזכירים את הימים הביזנטיים. זרקו את הבגדים השחורים שלכם ותכניסו בנשמתכם קולות אנושיים. כמה זרים בלילה במשך שנים רבות, שרים כמה שירים שעכשיו הם קדושים בשער השמיים כמו חיילי ביטחון. השירים שלהם והליטופים שלהם, שיריהם מספרים לנו ובוכים חרישית. בואו נלך לבוזוקאיה של המלאכים אשר מזכירים את הימים הביזנטיים.

0: השיר הבא דוד ירין מקדיש לכולכם מאזיני רדיו דבש יווני ובמיוחד לחברים בצ'אט שלנו בוואטסאפ.
1: חגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל וכולל הכל כאן ברדיו דבש יווני.
0: פולי פאנו מבקשת, תביאו לי ספל יין. אז כן, דוד ירין רוצה לעשות עם כולכם ימס, אז תרימו את הכוסות גבוה גבוה, ושיהיה לכולנו.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: כן, איריס כותבת, היה שידור. אש, תודה רבה. פשוט תענוג, כמו תמיד, מקווה שכולם נהנו, כמו שאני נהנית. המון המון תודה לך, איריס שאל. וברם קנסקי כותב, רדיו דבש, הכי כיף, והכי כיף לשמוע את ריקי, אין עוד תחנה שמשדרת ככה. המון המון תודה. תודה גם לגיל רפאל פרי, לכל מי שפה איתי, בצ'אט שלנו, בוואטסאפ. מקודם שמענו את חריסטוס מסטורס, שר את השיר של סטליוס מתוך הסרט, סיפור על חייו. ועכשיו אני רוצה לשמיע לכם את המקור, סטליוס קזנג'ידיס.

מרים אבו כותבת, ריקי, כמו תמיד, שעות של השקעה וסיפורים, ומאוד, סיפורים מאוד מעניינים. זה לא מובן מאליו, תודה. שתהיה שבת שקטה לך ולכל המאזינים. המון המון תודה שהיית איתנו, שהזנת לנו מרים אבו. תודה לכל המאזינים באשר אתם, לחברים בצ'אט שלנו, בוואטסאפ. אני נשבעת שהיה לי כיף. למרות פה ושם שהיו ניתוקים, שהיו קצת בעיות, אבל כבר התרגלתי מה לעשות. מקווה שבשידור החוזר תשמעו את זה נקי, בלי הפרעות. אז את השיר האחרון אני רוצה להקדיש לך, אברהם קנסקי, נשבע לפטריס פנטזיז, וקנסקי מקדיש לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, שתהיה לכם שבת מבורכת, שבת מוארת ויפה.

0: על המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.

Celebrated. Moti Maya. Gabi בולגרו. וגם אני מחר.

Yesu, Yesu. Gama ni menanas.

Haideți să dăm bucur. Nu, așa, așa,

0: וואי, איזה אחד שיקור, אין לי מושג, בלי שיניים. תשמעו, תשמעו אותו. מסלול הלאה.
1: Πρώτος δημέρχος Αθήνας ήταν Κωνσταντέλλας. Νοικοκύρευε την πόλη ο απλός
0: Καλλιπρόνας.
1: Γιατί τα πόλη

0: נהגי, יחי נשתה
1: פרופשי. חמש השובה אבי, איפה איזה באמת שובה אבי?
0: לפטישיה בריבוניה, כפישיה הייתה נקשרתי.
1: תהיינו אותו סמי.
0: שטפני גיריה, תשתית יורדש, פפטנקה קאטי, בורגש.

ואחרי ששרו על המלך, המלך בכבודו ובעצמו הולך לשיר ושולח הרמונות של אהבה לכם מיכאל ואתי.

אני הפסקתי את יניס בריוס במיוחד בשבילך סמי. אני רוצה להשמיע לך את פסחל אסטרזיז עם הבת שלו יאנה, שיר חדש חדש ששמעתי אותו כבר והשידורים הקודמים, אבל איך אפשר לא להשמיע לך את השמן שלך, היידל השמן שיק.

0: להצטרף. איזה כיף לראות אותך. את השיר הבא.
1: דבש.
0: תבין מה הולך להיות עכשיו. את השיר הבא אני מקדישה לך, דוד ירין, השיר החדש של יאניס פלוטרכוס. שיר שאני מאוד מאוד אהבתי, פרנס קלה.
2: Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

לכן שיר מקסים, הוקדש לך באהבה דוד ירין, והבנתי שקמת מוקדם, אז תלך תנוח, תאזין לי ביום שישי הבא בכיף. את השיר הבא אני שלחת לבעלי האהוב יורם, מורה קימו, אוהבת אותך.

זה שושי, אני נכנס לראות מה כתבת ולא הצלחתי כי התחילה פתאום מוזיקה מהשידור החי שקודם היה, ואת ביקשת לשמוע שיר.

יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

0: שבת מבורכת. ישן וגם חדש, כאן ברדיו תבש לבני.
1: Ladies and gentlemen,

0: לא, לא, לא נפסיק לשיר.
1: לא נפסיק לשיר.
0: ואנחנו רק התחלנו. שלוש שעות של עונג, עונג יווני.

כאן ברדיו דבש יבני, אבל לפני שאני מתחילה אני רוצה לברך את ברם קנסקי, את שרה וחיים כהן, סמי ורותי זקן, מרקו אסולין, ברק ישראל, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי, יאסו, שמעון דדון, מריאם אבו, מאיר אבוטבול, אדי חלבי או חלבי, אני לא יודעת.

איתנו, כולנו שולחים את השיר אמן. לכל חוגגי יום הולדת.

0: יש מישהו בבית? Anybody home?
1: נראה לי אין אף אחד. איפה אתם? היית להתעורר. אני משמיע בפול ווליום, מקווה שיגיע עד אליכם, יאיר אתכם. אז קדימה, תכתבו שאתם מאזינים לי.

את השיר הבא אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, דספינה ונדי. חג שמח, חג שמח, חג שבועות שמח.

השיר הבא, אריה רוצה להקדיש לך טובה באהבה.

0: Opa!
1: Ven, pisa, que me jazas y a choker.

0: חג שמח, איזה כיף לראות אותך בחוץ, איזה כלב מעצבן, מה קורה פה?
1: חשמל בכורה,
0: מפריע לי לשדר. הנה השמעת בכורה ברדיו דבש יווני, ונתחיל עם סגה פה. את השיר הזה אני רוצה לשלוח בהמון המון אהבה אליכם, שני, אילן, אוריאן, אוהבת אתכם, סגה פה פולי. חדש חדש האישה.

בסוף השכן שלי הכלב יהיה צרוד מרוב נביחות, לא מפסיק לנבוח, נאלץ לסגור את כל החלונות שלא תשמעו אותו. פשוט אפשר, הוא מוציא אותי מהריקוד. הכל בשבילך, בשבילך מריה מבו, חדש חדש.

קוראים עד השמיים, ואת השיר הזה למי נקדיש? אליך נמרוד, בהמון המון אהבה מאבא שמעון. הוא אומר, אני אוהב אותך עד

גבוה, מלאות, אוזו, וודקה, וויסקי, מה שבא לכם, בירה, אפילו סמיץ, עיקר שנעשה לחיים טובים ומאושרים, לחג שכולו שמחה, ושיהיה לכם שמח כל החיים, אמן ואמן. ובריאות, הכי הכי חשוב.

שבת שלום, חג שמח מנשה, שרן ג'י שיצטרף אלינו. השיר הבא אני שולחת אליך מנשה, ניקוס מקרופולוס, חדש חדש.

שמח לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני ישן וגם חדש, ואני פתחתי עם החדש. שבת מבורכת, חג שמח, ברי מסיקה מברוקלין מקדישה לך את השיר הבא, וסיליס קרס ויורגו קפו סיוס, זה היה שם משפחה של יניס בוטורחוס קפו סיוס. אז זה הבן שלו יורגו ביחד עם וסיליס קרס ושיר חדש. בואו נשמע מההתחלה, שולחת עד ברוקלין, וזאת הפריסה ויאלוז.

0: να μην έχουν ούτε μία τσέπες άδειανες.
1: Γαμ' αυτήν σαμάτε με τα γκαλίνα, θείωθη. Αχ, αχ, θα το κέφει ότ' παλιά.
2: Έτον ημέρα ο Θεός.
1: כן, במקום לראות בים אני פה איתכם, כי אני חולה למוזיקה הזו וחולה לכם.
2: שובה לפירזמוש מאריסטה תו דקה.
1: יאסו סמי, את אותך שולחת אליך, אומלם לא שמנצ'יק, אבל שיר יפה. אליאס גרקוס, הצייד. יא סוסרה.

0: ורדיו דבש, יאסו סמי. שבת שלום לחיים בונפילד שהצטרף, והוא כותב שבת שלום למשפחת בונפילד, אדוני, בוגנים וכהן, חג שבועות שמח. גם לכם, מועדון רדיו דבש יווני, חג שמח, ובמיוחד לגיסי וגיסתי, אליזה וטוביה.
1: אתם נהנים?
0: כן, אני מקווה שאתם נהנים, למרות שלא הרבה נמצאים איתי פה בהזנה, יש הרבה. ישו, שמתם לב לפתיח, אני סתם מפריע.
2: Παρακαλώ.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Πήρα να δω αν είσαι καλά. Θα με κοντά σου σε δύο λεπτά.
0: Μακτήσα λεχά, Ιούτα Κουζλίν. Άιντε με.

בי יחד עם ג'וספין, שיר יפה שמענו מקודם, ועכשיו טונוס קלידיס

צלרס וקוטירס באופה חיה. אנחנו אט אט מחליפים את המוזיקה

0: πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που τα χρωστάμε όλα. Όλη αυτή τη
1: שבת שלום, דוד ירין שהצטרף אלינו. את המחוזת הבאה אני שולחת אליך, אברהם קנסקי. אתה ביקשת לשמוע את אלנה מור, והיא יוצאת אליך. למי שלא יודע, אלנה מור היא הבת של טריפונס.

אבוטבול מבקש להקדיש לאשתו סוזנה שחוגגת יום הולדת, המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, וכל שתבקשי סוזנה מבעלך האוהב מאיר אבוטבול, הוא שולח אלייך את השיר מפו נפאו תמיסה דמנדידיס.

נתון הפאו, אבל לאן אלך? בחדר חשוך חיפשתי לחלום משהו משלי, עיניי היו עצומות, נאבקתי בעצמי בתוך האש, אבל המחשבה נהייתה כלא. למה? נהיו אלפים במוחי, ואמרתי ללכת להציל, לעשות משהו גם לטובתי. אמרתי ללכת לשנות דרך הלב, אמרתי ללכת שלא יכאב לי יותר, אבל לאן אלך? ואני אוהב אותך כל כך, אבל לאן אלך? כיוון שאת כל חיי.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Vash.
1: אז כן, אנחנו נוריד הילוך לשירים השקטים, היפים, אוח, כמה מהנגים, במיוחד רוח הלילה הגדולה, מלכת הזמר היווני, לא רק יווני, ים תיכוני. את השיר הזה, רוח הלילה מקדישה לך, דוד ירין, ואני מצטרפת. ירושלים הקסומה, זה היה ליום ירושלים, ואני לא השמעתי לכם את השיר במלואו, אבל הפעם במלואו לא יוונית אבל יפה יפה, ירושלים שלנו.

מאוד. מנינה, מאבי אחיך, מכולם כאן ברדיו דבש שבני.

המלך סטלוס קז'נג'ידיס ממשיכים עם חריס אלכסיו בשיר ענק רחוב אריסטו

כן, השיר הבא רותי מקדישה לך בהמון המון אהבה, סמי. היא אומרת, תחזיק אותי כאן לצדך, קראתי סמי דוקונדסו. וחיים בונפיל כותב לנכד הגדול עדן בוגנים, חג שמח, שבת מבורכת, אוהב אותך.

בואו נשלח רפואה שלמה והחלמה מהירה לפסחליס הגדול. ביום רביעי האחרון הוא הובל לבית החולים. הזמר האהוב שפרש בשנים האחרונות הושפז בבית חולים פרטי בסלוניקי כשאשתו לצידו, והיא מוסרת שהוא במצב בריאותי תקין. אז שוב רפואה שלמה.

חברים יקרים, חברות יקרות, לא לשכוח, יום שישי הבא, עשירים השישי, יוקדש כל כולו לויקי, ויקי מוספוליו, סיפור חייה עם שירים ותרגומים, כדאי לכם להיות בהזנה, לא לפספס.

שבת שלום לצביקה ואסתי קורץ, שמחה לראות אתכם. יסו מאיר אבוטבול, ומה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? אוח, מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? כן, החזרתי לרגע קאט את הזה בקיקו לבקשת עדן. הוא מבקש להקדיש את השיר לסבא חיים ולסבתא אסתר בונפיל. תקלם אתה, אבל הפעם בביצוע סטלוס וורן.

מי מגיע עכשיו? מסטולים לאללה, תנחשו. ניחוש, שוקי פז. אללה. יאסו נמרוד, שולחת אליכם באהבה. לכל מי שאוהב את חסרי השינה.

0: רדיו דבש שני 24 שעות ביממה. רדיו כן, אני משתדלת שעה שמח, שעה שקט, שעה זה בקיקו. אז כן, אנחנו שעתיים כבר חלפו, נותרה עוד שעה ונשתדל להתענג מהשעה האחרונה בקצב הזה בקיקו. אני רוצה להתחיל עם לייטים חדשים.
1: חדשים, חדשים, חדשים, חדשים.
0: ואני פותחת עם נטסה, שולחת לכל מי שאוהב את נטסה תאודורידו, לך משה כהן מחדרה, לך מוטי אהרוני, לך דוד ירין, מי עוד אוהב את הזמרת הענקית הזו. שיר חדש חדש הישר מהתנור, אתה לא מתבייש, היא אומרת.

איזה שיר ענק. אנחנו נמשיך עם שירים חדשים. שמש שיקורה, תודוריס קסקוס.

זנה, הצטרף אלינו לצ'אט של הוואטסאפ. אנחנו נמשיך עם יאניס פלוטרחוס, ואני אנסה להשקיט את הרעשים האלו, מקווה שאצליח. אז זהו, מקווה שזה יסתדר. את השיר הבא יורם מקדיש לך דוד ירין, שאוהב את יאניס פלוטרחוס, ומי שאוהב שיגיד לי, אני אקדיש גם לו. פלוטי ביחד עם קטי גרבי, עדינות, שיא עדינות.

שבת שלום לקובי מזרחי. רדיו דבש, כך אומר פלוטרחוס. ושוב, שבת שלום לקובי מזרחי שנמצא בהזנה. את השיר הבא אני שלחת אליך, קובי. פניוטיס, חדש חדש ברדיו דבש. הוא אומר, מגיע לי משהו טוב יותר.

חיים בוביל, בהמשך אני אשמיע לך את מה שביקשת. בינתיים להמשיך עם חדש חדש, השמעת בכורה. קו לבן, אומר אנג'לוס דדרוס.

והנה מגיע טריאנדפילוס, במיוחד במיוחד בשבילך, משה דרי, טריאנדפילוס. אז קדימה, מהר מהר לרחבה, לרקוד לנו זבקיקו וכולי.

שבת שלום, חג שמח, אבי אלוז ממיאמי. את השיר הבא נשלחת עד מיאמי אליך אבי טריפונס ביחד.

איציק סובג, את השיר הבא אני שולחת אליך, כמובן עדיין בקצב הזה בקיקו, יאניס דוניאס, אומר אלוהים, אני נהרס, אבל נהרס רק מה זה בקיקו, רק מלשמוע, רק מלהתענג עליו. אוח, אני חולה על הקצב.

שבת שלום למוטי שרבי שהצטרף אלינו, חג שמח. חוזר אלינו השמנצ'יק, פסחל הסתרזיב, קטסטרופס, הידי אביה לוז ממיאמי, ברי מסיקה מברוקלין.

מוטי שרה בי את השיר הבא, אני שולחת אליך. אבא מוסחוליו, האחיינית של ויקי מוסחוליו. ובשבוע הבא כל השידור יהיה על ויקי, שירים ותרגומים, סיפור חיי.

0: שעון שיעצור קצת. למה? למה הזמן בורח? אוך, אני מתענגת, ואני מקווה שגם אתם. ומה קורה? מה קורה שם דדון? מה עם האס? קרי אס בשבילך.
1: ירפן תמדת שו
0: שו
1: שו כפתי שסטיגת שו שו
0: הלאה.

פה והיא מזמינה אותך לרחבה לרקוד לכולנו זה בקיקו כמו שרק אתה יודע ים של זרים לראשך צביקה

הסתכלתם בשעון, ראיתם מה השעה, נותרו עד 10 דקות, אוף איזה בסה. אוי, שבוע שלם לחכות לשידור, ובסוף פשוט אף. אבל מה שחשוב זה שאנחנו מתענגים על כל רגע מהשירים הכי יפים בעולם, המוזיקה היוונית, אז זה בקיקו. חוזר אלינו השמנצ'יק, יסוס סמי. הלאה.

0: Suki, ganda ng mga panahon, Radyo Kasyo Bani.
1: חיים בונביל כותב, אני רוצה לברך את הבן שלי, משה בונביל, בברכת חג שמח, שבת שלום מאבא, בהמון אהבה, אבא ואמא. מוקדש לך, משה בונביל, פולי פאנו, גם אליך אברהם קנסקי.

זבי גרין, אני חייבת להשמיע לך היום את שיר הרשת, למרות שהבטחתי בשבוע הבא. אז אני אחפש לך את השיר. בינתיים גליקריה, שיר ענק, זה בקיקו ענק, מקדישה לך מיקי בן שיפור.

0: Radio's Voice number one.
1: כן, דוד ירין, לא יכולתי להסתפק עד שבוע הבא שאמרת שהשיר מזכיר לך את השיר הרשת תודיכתי, וכפי שאמרתי שבוע הבא שיר שכולו ויקי מוסחוליו. במקור טקיס ביניס, ובשבוע הבא גם התרגום.

לכל הקבוצה של רדיו דבש, במיוחד לך ריקי, שאת מנעימה לנו את בוא השבת, שתהיה שבת שלום, חג שמח ואינשאללה בריאות ובריאות לכולם.

פרי, חבל שהצטרפת מאוחר, אבל תמיד תוכל לשמוע את השידורים החוזרים. יעשו ברמקנסקי, שרה וחיים כהן, מיקי בן שטרית, סמי מירותי זקן, מרקו אסולי, ברק ישראל, אריה עקב, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי, מרים אבו, אסתר ג'רסי, אריה וטובה, שני אילן בוריאן, יורם בעלי אהוב, מוטי ארוני, יהודה גוזלין, מנשה סערנג'י, ברי מסיקה מברוקלין, חיים ואתי בונפיל, חיים ביבס, עדן בונפיל, יצחק סורג, אבי אלוז ממיימי, דוד ירין, אדי חלבי או חלבי, תגיד לי, תתקן אותי, מאיר אבוטבול, שוקי פז, צביקה ואסתיקו.

0: לכל המש...
1: רדיו זה נדרש
2: לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום, לכל אישה ואיש רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה שאתכם תקפיץ כמו להבה.
0: יעשו קובית מזרחי לכל המאזינים אשר אתם
1: רק כאן ברדיו דבש.
0: שבת מבורכת לכולכם.
3: אלי מזי רדפון המילי.
4: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
5: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
6: רדיו דבש יווני.

שבת שלום לשושנה פרג'ון, למוטי אהרוני, למורדי ומירנה, אלינה שלנו, זוהר חיים, איציק ורחל דואניאס, דבורה מזרחי, אריה תשגה,

ממשיכים עם דין מרטין. מוקדש לך שושנה.

אך, איזה קול, זה היה חוזליטו, שבת מבורכת, ג'יזל שהצטרפה אלינו. השיר הבא אני מקדישה לך, מוטי אהרוני, כמובן, דמיס רוסוס, גוד ביי.

0: על הדרך, על הדרך מגיעים לסיימון וגרפינקל.
1: But they wouldn't let us have that. Well, let's we'll make our own fireworks here.
0: שבת שלום לחיים בנש, למורנו נוח, לחנוך אהרוני, לכל מי שמאזין לרדיו דבש יווני.

כן, לא יכול לעזוב אותה אפילו אם משתדל. ומגיעים לנשרים, והנשרים נמצאים במלון בקליפורניה, מטיילים בעולם ברדיו דבש יווני.

שבת שלום לאנטוש. שבת שלום למוטי פרטוש.

בוקר טוב, שבת שלום למורדי ומירנה שהצטרפו אלינו. אנחנו ממשיכים עם הנשרים.

רדיו דבש יווני חוזר אלינו דמיס רוסוס forever and ever. אז מוטי אהרוני נראה לי הוא כבר בשחקים. מה זה עושה לך מוטי?

שבת שלום לזוהר חיים שהצטרף אלינו. מוקדש לך.

Ανάτους, אבי לוגסי. כן, אני מסיימת. מיד אחריי תעלה לשדר אנג'ליקה עם קסם יווני, חוזרים ליוונית. תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם.

כן חברים, אנחנו עדיין מחכים לאנג'ליקה שתעלה לשדר. בינתיים רצף, נמשיך עוד קצת עם הנוסטלגיה.

לכל מי שכבר הצטרף אלינו בוואטסאפ, בקבוצה המקסימה, שרה וחיים כהן, מרים אבו, ברי מסיקה מברוקלין. נהנה, פליי בוזוקי. שבת שלום לאבי תביסל.

כן, אז מה יהיה לנו היום בשידור? איזה אל אתם מהמיתולוגיה היוונית? אז כן, אני הכנתי לכם הורוסקופ ביוונית. מבטיחה שיהיה מעניין. וזה בהמשך לסיפורי המיתולוגיה היוונית משבוע שעבר.

שוקי פאנס, שרה זפרני מלוס אנג'לס, אתי ומשה סעיד, שבת שלום לחיים סרדס, מרים אבו, שרה וחיים כהן, חיים ואתי בונפיל. כולם, כולם בכפיים. שבת שלום ליורם רחמני, אורן כהן, פיני כהן, מלכה ססרון, איפה?

שבת שלום לתומריקו, שבת שלום ליוסי כהן, מוטי נחום, סמי ורותי זקן, שבת שלום למנשה סהרנג'י שנמצא כרגע בארצות הברית, תעשה חיים, גם אני הייתי שם בדיוק באותם מקומות. מיכאל פליישמן, את השיר הבא שאני

שולחת איתו, אני שולחת אליך, לאישה שלפיתך ולכל המשפחה. פה!

0: פייסבוק, טיק טוק, רומניה, הונגריה, אבל איפה היווניה? על הבמה, קריספה, והיא באה לעשות לכם שמח. היא אומרת עבר, כן, נשכח, לא.
1: תימנה שיטה, שתגיריסו פיסו, מתוך שיטה.

מוטי העוני, בוודאי שאני זוכרת את הרגע, איך אפשר לשכוח? רק שבוע שעבר אני השמעתי בתקווה שתאזין, אז הפעם אני לא מפספסת, אבל כשנגיע לזה בקיקו, אנחנו עכשיו בשמח, משתוללים, דספינה ונדי על הבמה, והיא רוצה לשיר רק לך, ליאב נחמני מרדיו חם אש. אך, איזה תוכנית אש יש לך כל שישי, מתענגת, והמון המון תודה על ההקדשות, על השירים. פה, פה, פה, דספינה ונדי.

כן, אתם לא יושבים, רק רוקדים. הרבה הרבה שמח הכנתי לכם, אבל לא לפני שנאמר שבת שלום לצביקה.

0: ג'ורג'.
1: שבת שלום לזהבית שרייבר שהצטרפה ולכל המצטרפים. אנחנו נמשיך בשמח. קונסטנטין ארגירוס ביחד עם דספינה ונדי. אוח, כמה אני רוצה אותך, ככה הוא שר. והוא מתכוון למי, למי, למי, למי, אלייך.

כן, מגיע להם מחיאות כפיים. באסטרונומיה, גלגל המזלות, או ביוונית, זודיאק, שזה גלגל החיות, זו, זה חיה ביוונית, כשלמעשה אתם גם מכירים את המילה זו באנגלית, שזה גם חיות. על פי הפילוסוף היווני, אפלטון, היה גלגל ביתי נראה בשמיים, שנחלק ל-12 מערכי כוכבים או מזלות. רצועה זו של מערכי הכוכבים היא רצועה דמיונית מעגלית בכיפת השמיים. עליה נעו וסובבו כל כוכבי מערכת השמש. גלגל המזלות שימש את האסטרונומיה להגדרת האזורים בשמיים, כאשר כל אזור בשמיים מכונה על שם המזל שלו. קבוצת כוכבים נראים שעל ידי חיבור קווים ביניהם יוצרים צורות. המזלות הותאמו לתקופות בשנה על ידי ייחוס כל מזל לתקופה שבה השמש עוברת במזל. ולכן קבוצת הכוכבים שלה לא נראית במהלך הלילה, אלא רק שאר המזלות. בכל חודש נראית השמש על רקע קבוצת כוכבים שונה, ובכל קבוצת כוכבים יש צורה אחרת שראו בה בני אדם בזמנים קדומים. צורות אלו נקראות 12 המזלות. לכל חודש המזל שלו וכל מזל נמצא באזור אחר בשמיים, שבו תעבור השמש במהלך השנה. כל גלגל המזלות מחולק ל-12 חלקים זהים, כשכל חלק נמצא ב-30 מעלות מסך 360 המעלות של היקף השמיים. הצורה שרואים בכל מזל כזה כוללת כוכבים שנמצאים במרחקים עצומים זה מזה, ושאין ביניהם קשר חוץ ממה שרואה הדמיון האנושי. בין 12 המזלות ניתן למצוא את המזלות תלה, שור, תאומים, סרטן, אריה, בתולה, מוזניים, עקרב, קשת, גדי, דלי ודגים. אז איזה אל מהמיתולוגיה היוונית אתם על פי המזל האסטרולוגי שלכם? זה נדע בהמשך. בינתיים פגי זינה על הבמה והיא רוצה לשיר לכם פגי זינה.

שבת שלום לשוקי פז, הגעת בדיוק בדיוק בזמן, ממש השיר שהבטחתי לך בטורקית, אבל לא לפני שנאמר שבת שלום גם לנורית פלט שהצטרפה, למנשה סרנג'י. אני חשבתי שעכשיו אתה מקייף לך בארצות הברית, ראיתי תמונה בפייסבוק בדיוק איפה שהייתי לפני כשבועיים, שלוש, כבר הזמן טס, אני לא יודעת, אבל אני שמחה שאתה פה איתנו, מנשה וכולכם. אז בואו נעשה שמח ביחד עם השיר בטורקית, טרקן, בשיר של פגי זינה ששמעתי לפני רגע.

שבת שלום למשפחת אדון היקרה, איך אני שמחה לראות אתכם. שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות המקסימות. את השיר הבא אני שולחת אליך אברהם קנסקי, מהוואל ענק של גוני דיס, הוא אומר הכי טוב.

0: מרים אבו,
1: אני שולחת לכם
0: בלי קריה, אני יודעת שאת אוהבת אותה. גם אליך תומריקו, לילות קסומים. איך אפשר שלא עם בלי קריה?
1: Και τώρα το αφιέρω μάμα στο Βασίλη Τσιτσάνη. Μαζί μου τραγουδούν ο Ηλίας Παγκρής και ο Μιχάλης Δημητριάδης. Παίζει η ορχήστρα του Βασίλη Τσιτσάνη και στο πιάνο είναι η Ευαγγελία Φεγγαρώνη.

איפה איפה את מרים אבו ואיפה אתה שמי התותח כי על הבמה פסחה להסתרזי זו שרק בשבילך והוא אומר חלמתי על במה נו אם הוא חלם על במה

חבר'ה, אני חייבת לתרגם לכם את השיר. זה כל כך יפה מה שהוא שר. חלמתי על במה, וסטרטוס וסטליוס היו הזמרים הראשיים במועדון, והם לקחו אותי איתם כדי שנהפוך את הלילות על פיהם, ותסלוניקי תתמלא באהבה עם שירים קדושים ופופולריים. מי ייתן ועינייך יחבקו אותי במתיקות, כאילו הן אומרות, האיש הזה שייך לי. ותסלוניקי תתמלא באהבה, החבר'ה השיקורים נהנים, הבנות רוקדות בקסם, ואת היית בוכה עליי, אישה חסרת תודה, כי את עוזבת אותי בשביל כמה אפסים זהובים.

שבת שלום לבת שלי שני, לאילן, לאוריאן. כן, אני שמחה שאתם מאזינים.

0: להיטים חדשים, חדשים, חדשים, חדשים.
1: כן, כן, להיטים חדשים, אז גם זה צריך להשמיע. בואי, בואי, בואי, כך קוראים לשיר הראשון. והוא מתכוון אלייך, שרה כהן. בואי לרחבה.

כן, ואורן כהן כותב, בואי בואי אלגרה, זה שיר בשבילך, לים, לים בתל אביב, חבל על הזמן, איזה ים. אוי, אני מקנה, אורן. כן, והשיר הבא עושה לי סחרחורת, נשיר קוראים הסחרחורת שלי.

נראה לי גם הסוסים מצטרפים לשמחה. היי דגל, אירימי מרקורי,

0: השיר, אני רוצה להקריא את מה שחיים בונפיל כותב. אני רוצה לברך קודם את ריקי ויורם באחלה שבת שיהיה לכם, ולכל חברי רדיו דבש יווני ושון אדוני ועדן בוגני ומעיין ממיאמי, אחלה שבת שיהיה לכולכם. מסבא בונפיל חיים, שבת שלום ליובל פנחסי שהצטרף.
1: אתם נהנים?
0: כן, אני מקווה שאתם נהנים, ואני מורידה הילוך.

אז מיד בסיום השיר אני אתחיל עם ההורוסקופ. וכל מי שנולד במזל מזל מאזניים שיכתוב לי, כי תכף אני הולכת להקריא לכם.

0: שבת שלום למשה כהן מחדרה, שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש, ואני אתם במקום הנכון, בזמן הנכון. ואיזה אל אתם מן המיתולוגיה היוונית, על פי המזל האסטרולוגי שלכם, ומי במזל מאזניים? אז ברם קנסקי כתב לי שהוא במזל מאזניים, ואם גם אתם, אם את, אתה, תכתבו לי. כי בני מזל מאזניים, אתם מגלמים באישיותכם את אפרודיטה, אלת האהבה והיופי, וממש כמוה, גם אתם ניחנים באהבת אמת. אתם מביאים אור, אושר ואהבה לחייהם של אחרים, אך יחד עם זאת, אתם נוטים למשוך אליכם את הטיפוסים הלא נכונים. כך למשל בעלה של אפרודיטה, אל הנפחים, הפייטר... פייסטוס, לא יודעת אם אני אומרת נכון, נחשב לאל המכוער ביותר מבין האלים. עם זאת, אל תשכחו לעולם, האור שאתם מפיצים סביבכם הוא בוהק וזוהר מאוד, גם אם אנשים אחרים יקנאו בכם וירצו להמאמו, אל תיתנו להם לעשות זאת. אז הנה, הפעם אני מורידה הילוך, אהבה המסוכנת, אדוניס רפניס ודימיטריס אלכסיו. איפה אתה דוד ירין שאוהב דואטים?
1: אם עברת יש פופסחנו בסאו נראו,
0: אוי אוי אוי אוי, קפץ לי, קפץ לי השיר. אז הנה, קפץ בדיוק כנראה בשבילך גל לוי מטקסס, וכבר אני אקריא גם את מה שכתבת. אז רגע רגע, פשוט זה לא היה מתוכנן, השיר קפץ, וזה השיר שמיועד לאשתך. גל לוי מטקסס כותב לי, מבקש שיר אהבה יפה לאשתי הנהדרת דורית, אם אפשר בשעת השידור של 5:30, ואתה נראה לי אפילו הקדמת, אז כל הכבוד. והנה, סגה פה קוראים לשיר. אוהב אותך, כך אומר גל לדורית.

אתה כנראה ככה זה חודר בלי ככה להרגיש. השירים היפים הרומנטיים מגיעים עד אליך, מלטפים אותך, אומרים לך דוד ירין, להתעורר. אז הנה, אני משוגע איתך, כך שר פסיטי רוי. אני מקווה שאני אומרת נכון, אני פוחדת אפילו להגיד את השמות שמה אתאה. אבל מה משנה השם, משנה השיר.

כן, אנחנו נמשיך בשקט, ברגוע, ברומנטי. יורגו מייס, גם הוא בשיר מקסים, והוא אומר, אני מת עלייך. כן, יובל פנחסי, מת עלייך.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כן, אני רוצה להמשיך עם השירים היפים, השקטים, הדואטים, אבל לפני כן, מי מזל הקרב שיצביע? אני ביניהם, כן, גם אני מזל הקרב, אז כל מי שמזל הקרב, שימו אוזן. כי בני מזל הקרב, אתם מתאפיינים בכוח, בחוזק וביכולת שליטה והובלה של אנשים אחרים. ממש כמו דמטר. אלת התבועה, הפריון והשליטה שלפי אגדות הייתה אחת מהאלות החזקות והאהודות ביותר של האולימפוס. כמו דמטר, גם אתם יכולים להתפס כאנשים מדהימים ואצילים. אך אם מישהו יעז להתעסק איתכם, וואי, וואי, הלך עליו, הוא יחטוף חזק. אתם נוטים לחשוב שאתם תמיד צודקים, ובדרך כלל זה אכן המצב. וביכולתכם להישאר רגועים ומחושבים גם בזמנים שכל השאר נוטים לאבד בהם את שלוות רוחם. הנה, אני רגועה עד שמעצבנים אותי. שמעת, יורם, תיזהר.

בונפילד כותב לי, הבן שלי אלירן בונפילד הוא מזל הקרב, גם שני הילדים שלי, אנחנו כולנו משפחה של הקרבים. אנחנו ממשיך עם יניס פלוטרחוס ביחד עם הבן שלו יורגו קקוסיוס. אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, דוד ירין, כי אני שולחת אליך. אל תספר לה. כן, זה השיר הראשון, ושיר נוסף, אז כדאי לשמוע, כדאי להזמין.

0: πλάτιο τα βάς το
1: βάς.
2: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο ΒΑΣ.
3: כן, אז מי מזל קשת שיכתוב לי, כי עוד מעט אני אקריא על מזל קשת.

כן, לכל מי שעכשיו משתזף לו ככה בים, שותה כוס בירה, אוזו אולי, לכל מי שבבית שמאזין לי, לכל מי שאוהב את השיר הזה, שתי דלתות לחיים, כמוך נמרוד, מקדישה לך באהבה, מאבא, מאבא,

שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, קלו ספרטו. והנה הנה מגיע ארגה, איפה איפה אתה מוטי אהרוני. ביצוע מאוד מיוחד, הביא את הסרטי ארגה, דגי ממה. ומיד בסיום השיר אספר לכם על מזל קשת.

0: Πολύ καλή συνέχεια. Ένα θερμό χειροκρότημα στην ορχιστράνα μας.
1: כן, אני הבטחתי לספר לכם על מזל קשת. כבני מזל קשת, ניחנתם באופיו של דיוניסוס, אל היין, שהיה בנם של זאוס, מלך האלים, ושל נסיכה בתמותה ששמה סלמה. לפיכך, גם אתם ניחנתם בעירוב שבין האנושיות לבין האלוהות, וקיים בנפשכם שילוב האיכויות והיכולות של השניים. במהלך חייכם ניתן להניח שהקרבתם רבות על מנת להביא ולהציג מן היופי והכישרון שלכם אל העולם, וכעת אתם מעוניינים שאחרים, אלו הקרובים אליכם ביותר ושאתם אוהבים, יכירו גם הם בכישרונם, בחוכמתם, ביופיים, כי לטעמכם זהו הדבר החשוב ביותר בחיים.

אמא, אהבה גדולה שווה, כך שואל סוטיס וולניס, וגל לוי מטקסס אומר לו, ודאי, אין על האהבה, והוא שולח בהמון אהבה, בים של אהבה, לאישה יקרה דורית, וכולנו מצטרפים.

זה היה בשביל גל ודורית מטקסס, וכתבה לי מרים אבו שהיא מזל קשת, וכתב לי שמעון דדון, אני מזל גדי, ושלושת הבנות שלי מזל גדי. כן, כמו שאנחנו במשפחה הרבה, מזל הקרב. אז הנה, אתם רוצים לשמוע על מזל גדי? כבני מזל גדי ניחנתם במיומנויות וכישורים לא מעטים כלל, ממש כמו אפולו, האל שהחזיק בלא מעט התמחויות ושימש כאל השמש, האור, הנבואה, המוזיקה והיופי הגברי לפי המיתולוגיה היוונית. כמו אפולו, גם בני מזל גדי ניחנים ביופי פנימי וחיצוני, רוח נאורים, חריצות, וביכולת לכבוש את ליבם של אחרים שמעוניינים להתקרב אליכם ולהיות דומים לכם ככל הניתן. כשרוח היצירתיות של אפולו שורה עליכם, אתם מסוגלים לעשות כל דבר, החל מלקחת לידיכם כלי נגינה ולייצר מנגינות יפהפיות, ועד לעבודות יצירה עם פטיש ומסמר שיוצרים פריטי נוי מרהיבים. איזה יופי של מזל. כן, המזל הבא הוא יהיה מזל גלי, אז תכתבו לי מי מזל גלי. שני שקרים, אדוניס רמוס,

ואני רוצה להקדיש לה את השיר היפה שאני הולכת להשמיע, מריאנטי, ושיהיה לך חיים מאושרים, רק טוב בחיים, אמן ואמן, אושר, בריאות, עצמי.

כן, ביקשו ממני שאחזור על כמה מזלות שפשוט פספסו ולא שמעו. מזל מוזניים. כבני מזל מוזניים, אתם מגלמים באישיותכם את אפרודיטה, אלת האהבה והיופי. וממש כמוה, גם אתם ניחנים באהבת אמת, אתם מביאים אור, אושר ואהבה לחיים של אחרים. אך יחד עם זאת, אתם נוטים למשוך אליכם את הטיפוסים הלא נכונים. כך למשל, בעלה של אפרודיטה, אל הנפחים, פייסטוס, אני תמיד מתבלבלת. נחשב לאל מכוער ביותר מבין האלים. עם זאת, אל תשכחו לעולם, האור שאתם מפיצים סביבכם הוא בוהק וזוהר מאוד. גם אם אנשים אחרים יקנו בכם וירצו להמאמו, אל תתנו להם לעשות זאת. כן, זה היה מזל מוזניים לכל מי שפספס. עוד מעט אני אקריא לכם גם את מזל גדי למי שפספס. בינתיים, בימי ראשון, שר חריסטוס מנדיאטיס, בואו נשמע.

את השיר הבא אני שולחת אליך. הלילה הזה נמשך, כך שרה מריה יעקובו. חדש חדש ברדיו דבש מההתחלה.

0: לאה בוזוקי, הגעתם למקום הנכון.
1: כן, אני רוצה להקדיש את השיר היפה הזה, השיכורים, חסרי השיניים, לנמרוד, שוב לנמרוד, כן, אני מקווה שאתם נהנים. המשך ערב מענה, משפחת אדון היקרה, והנה, מההתחלה.
2: מטה פונה מהבן יש קוסטה מו.
3: שיהיה רבולי.

כן, אז ביקשו ממני שוב את מזל גדי. איך אפשר לסרב? כבני מזל גדי ניחנתם במיומנויות וכישורים לא מעטים כלל, ממש כמו אפולו, האל שהחזיק בלא מעט התמחויות ושימש כאל השמש, האור, הנבואה, המוזיקה והיופי הגברי לפי המיתולוגיה היוונית. כמו אפולו, גם בני מזל גדי ניחנים ביופי פנימי וחיצוני, רוח נאורים, חריצות וביכולת לכבוש את ליבם של אחרים שמעוניינים להתקרב אליכם ולהיות דומים לכם ככל הניתן. כשרוח היצירתיות של אפולו שורה עליכם, אתם מסוגלים לעשות כל דבר החל מלקחת לידיכם כלי נגינה ולייצר מנגינות יפהפיות ועד לעבודת יצירה עם פטיש ומסמר שיוצרים פריטי נוי מרהיבים. אז קדימה, שרה כהן, את מוזמנת לנסות. אולי כישרון שלא ידעת? שולחת אלייך מר

0: אומרת שאכן כך לגבי מזל גדי. ואני עכשיו עם מזל גלי, אז מי שמזל גלי שיצביע. כבני מזל גלי, אתם אנשים בעלי כושר מנהיגות שתמיד שואפים להשיג יותר ולהתבלט בשטח, ממש כמו פוסידון אל הימים, האוקיינוסים, הסוסים ורעידות אדמה, שהיה מהמרכזיים שבעלי האולימפוס, שני רק לזאוס עצמו. אתם בעלי אופי חזק, כושר מנהיגות והתמדה, אך יחד עם זאת, לעתים אתם יכולים גם להתאפס בעיני אחרים כמסוגרים ומרוחקים. אך זאת, מכיוון שאתם חשים לא אחת שאתם זקוקים ליותר זמן לעצמכם. אתם בעלי יכולת תפיסה מהירה וחדי מחשבה, וכאשר אתם ננעלים על דבר כלשהו שברצונכם להשיג, תמיד תעשו הכל על מנת להצליח בכך. כן, זה היה מזל גלי, ואנחנו ממשיכים בקצב הזה. בקיקו, תתרחק ממני.
1: Το ξέρω καταστράφηκα.
0: סליחה, סליחה, שוב, שוב קפץ לי. סטלס קזנג'ידיס אומר, אף אחד לא בא לראות אותי. שולחת אלייך דורית פלד.

אכן, דוד שרייבר, כל אחד באמונתו יחיה, מי שמאמין, מאמין, מי שלא, לא. ושמעון דדון כתב יפה, כשהמזל ישנו, גם העיוור יכול להיות שען, כל כך יפה כתבת. מאחלת לכולכם ימבה של מזל, יבא יהיה, תקלמתה.

כן, אנחנו נמשיך בקצב הזה. בקיקו מקריאה פומנה, תתרחק ממני. כן, אני מקודם כבר חשבתי להשמיע, פשוט השיר קפץ. אז הנה שיר ענק, יעשו מלכה ססון, שולחת אלייך לשבת של אהבה, שבת מהנגד ויפה.

איזה יופי של שיר. ואנחנו בדגים עסקינן, ושמעון דדון כותב, מדוע דגים זה סימן לעין הרע? משום שהם סמויים מן העין. אז בואו נקרא על מזל דגים, ומי שמזל דגים שיכתוב לי. דגים, כבני מזל דגים, תמונות בכם יכולותיו האדירות של הדס, שלמרות שהיה אלה שאול, החזיק גם בתפקיד האלה האחראי על האושר ועל מעמקי האדמה, והיה אחד מן האלים החזקים ביותר במיתולוגיה היוונית. בין שלל הכישורים בהם ניחנתם כבני מזל דגים, נמצא גם כוחה של המסתוריות,

אחרי זה קצב, רק כאן ברדיו דבש יווני. שבת שלום, שבת דבש לאליזה שבו, אני מקווה שאת בהזנה. כתבי לי, אם לא אני אשלח לינק. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. סטליוס קז'נג'ידיס, כשאדם שיקור. כן, כשאדם שיקור הוא שוכח מכל הצרות שלו, אז לעתים זה כזה כיף ככה בסוף שבוע. אז בואו נרים כוסית, מה אתם אומרים? שיהיה לכולכם ימאס.

אני אקריא לכם. כבני מזל דגים, תמונות בכם, יכולתיו האדירות של הדס, שלמרות שהיה אל השאול, החזיק גם בתפקיד האל האחראי על האושר ועל מעמקי האדמה, והיה אחד מן האלים החזקים ביותר במיתולוגיה היוונית. בין שלל הכישורים בהן ניחנתם כבני מזל דגים, נמצא גם כוחה של המסתוריות ביכולתכם להסתיר את מחשבותיכם מאחרים, ולכן לא פשוט לקרוא ולפענח אתכם. אתם אולי תצטערו בפני חבריכם כמרושעים במידת מה, אבל למעשה יש בכם הרבה רוח ועדינות, ואתם בעלי נפש אומנותית ויצירתית. אנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו. למי עדיין לא הקדשתי שיצביע לי? איפה אתה, ברי מסיקה מברוקלין? אתה חסר לי פה בצ'אט, מקדישה לך באהבה, בשבת מענגת ויפה.

כן, אורן כותב שבדיוק חזר מהים, והוא שואל לגבי מזל דלי, אז אני כבר הקראתי, ומחר בבוקר בשעה 9 תוכלו לשמוע את השידור החוזר עם כל המזלות למי שפספס. פשוט אם אני אחזור על כל מזל שכבר הקראתי, אני לא אספיק להקריא את הכל, והזמן עוזל כבר 6:10. אני רוצה להמשיך עם מזל תלה, וחיים בונפיל כותב לי שגם הוא מזל תלה, אז אני אחליש לגמרי. תלה, כבני מזל תלה, אתם מתאפיינים בשפע של יכולות מגוונות, ממש כמו ארס, אל המלחמה, שהיה בנם של שניים מן האלים העוצמתיים ביותר שישבו על האולימפוס, זאוס והרה. מאפייני האישיות של ארס הופכים אתכם לאנשים בעלי יכולת להניע אחרים ואף לתמרנם, כדי לגרום לדברים שאתם מעוניינים בהם לקרות. אתם אנשים דואגים ונאמנים באופן יוצא דופן, וכאשר דעתכם מתמקדת בדבר מה, תעשו הכל על מנת להשיג אותו. אולי אין לכם קבוצה גדולה של חברים כפי שהייתם רוצים שתהיה, אך אלו שכן קרובים אליכם, מחשיבים אתכם כחבריהם הטובים ביותר, כי אתם פשוט מקסימים.

כן, מלכה ששון כותבת, ריקי, תקדישי את השיר לאורן כהן משכונת שפירה, ואורן כותב, למלכה ששון, שבת שלום שתהיה לך ולמשפחתך מאורן, ואני רוצה להקדיש לשניכם את וסו חצי, אהבה לא חוקית, כך היא שרה.

להמשיך עם המזלות. אז מי ששור שיצביע, מי שור? כבני מזל שור, אתם מתאפיינים בעדינות, רוח וחמלה, ממש כמו אסתיה, אלת הבית, המשפחה ואש האח. אתם בעלי אופי חברותי ביותר, מסוג האנשים שנוטים לזכור את תאריכי ימי ההולדת של כל חבריהם. וכשבאופן עקרוני הם אלו העומדים בראש מעיינכם, ואתם דואגים לעזור ולסייע להם בכל מצב. האנשים שסובבים אתכם, מכיריכם ואוהבכם, רוחשים לכם הרבה רגשי חיבה וכבוד, ואתם ממעטים להיקלע עמם לעימותים וויכוחים כמו אסתיה, המתחשבת והרחמנית ביותר מכל האלים. גם אתם פשוט רוצים להפוך את העולם למקום שיותר טוב לחיות בו. כן, זה היה מזל שור, ואנחנו עם סטליוס קז'נג'ידיס. מוקדש לכל מי שאוהב אותו.